人还是送人아다땀드부스보시던스드보순이야기무슈아이로드롬나드보순biz ni ağal kildigan yoki bizni uzitib qo'l chiqqanlar bo'ladi-ku shuni so'radida nishi chiyarin adam ağal chiqdingizmi yoki so'ngran adamni yo'lga sab uzitib qo'l chiqdingizmi deb so'radida rugo nishi qolay chiyarin jo ni shu a wo shi qolay chiyar wo mama hozir shi chiyar wo pengyou a hozir shi a wo shi qolay so'ngran da men birsini uzitib qo'l chiqqan degandek好听众朋友们那么我们把今天所学的句子再读一遍你的票退了吗你的票退了吗退票biz aldan saatda o'rganib bo'ldik ha wo yao退票biletni qaytarish ambiyanimda tudu你的票退了吗biletingizni qaytardingizmi我的票早就退了如果还没有退第二个句子你不想跟我一起去你不想跟我一起去мен билан беришни халимамсиз你想跟他去还是不想去呢你就说清楚是吧下一个句子你买的还是快车你买的是慢车还是快车сиз ост поездни алдыңызмы яки тез поездни деди да азыр эмди慢车的干部 ，boys 有固定嘛 ？association 基本上都是快车，要么就是动车组，是吧？下一个句子，二站台在哪儿？二站台在哪儿？二站台在哪儿？根据我个早熟悉开业带的塑料的段，二站台在哪儿？这个也是我们上一节课学过的。下一个句子，你是接人还是送人？你是接人还是送人Bazı vaqtlarda hamda mushu poyezd stansiyalarida aerodromlarda u bekatlarda turib qolgan vaqtimizda so'rab qoladi-ku ba'zi ani shu qolay jiye ren da hayshi song ren da ya deb so'rab qolsa nim jo shu ani qolay jiye ren ni jo shu jiye ren song ren ni jo shu song ren shi ba hao ting zhong pengyou men jie xia lai ne wo men yi qi tian yi shou ge qu yi shou ge qu zhi hou ma shang hui lai